0: esisi ye wunye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point esanse asempa e ye tia
1: jakpata ba revima nyaku
2: wado wado.

0: soa enka nipa ye di susu won eye mema kwa ku nka mema ye mema no kora mema wo bu eduro se se ne ye tumi din ne na ye ye hello sister neo ana se ne kora di o masesem wo fra wo no kono pa pa pa pa pa pa nya sister ne se se se na da bi ani ma emu ngamu na da no won mu agaye na mema no ota yo we di e wo ba no obe ye di mfie dua san wotwe asim fosu ene yeso obe ye akukudu enye ntia me so obe ni bu eduro no ebusia ni nie yeso obe yi mobile phone no ekita ye no wo se wutumi chim ne to baabi na wonne no wo kasa wo be ma na yesa akuya ne akuya kra de se mbo base e ma no omo ne nketenkete no eji wonne wo kasa beti hello ye friend me ebia akuya na se wodi atum yeso obe yi e de sa mobile phone ene no wa chimu e de adada ne boyfriend na se ne nkanchima ne papa ya chese papa no wa wawrewu mi yese ne nkanchima na wu wo be yetumi de sa ne no dada ne boyfriend ne papa wo jisika wo di frodo we de ye ka fragadam a we enya kenkon wo ye kwenkon kwenkon fragadam kwenkon na busia asemi nyina no wo de afreda mu ne betumi agebre no wayi ne mako mako mako mako eju tie na watie ne ye eja mu e
1: anyway
0: eda ma ho
1: meje usu
0: asem nu nyabo che na chire ye mu meti so oyo ba no ana mbo obirim kakra chire chire ye mu
1: yo me da se se de wadi kan abosmet ye fo hu de ekọ no ababa we ni din no tara wilson wenya mfie no ebiasa enwotwe na de kosi nyina se ye de na kwe nyina timbo dwanim asisi amno kasa yi empenifu ahye no se ontia sika aska utia no calculation no aye 90 penalty unit ya 1080 cedis utia na de koba ye nyina ene se ababa we na one abrantie bi ena etie na abrantie no ekyeso ye police ni MTTD department MTTD ena oyey dwuma ewo Central North Regional Police Command na wenye ne nya mefrɛ na ne nya mefrɛ wenya no abusua ene police dwuma no guzu a wo ye ntutue na wakɔpɛ no krabre na ntutue no ekɔso na mu na owura no ne papa kyesu wenya akɔ na kɔla wenya no ɛyɛ sɛ ababa wa ye kana sɛ sɛ asimfo su de su kɔtɔ ahyɛ sɛ ontwe sika ya convict ni asamu a ono no frɛ no ɔbɛka wɔ fon no sɛ wɔ frɛ no so no wɔ change ne ndi no ayɛ sɛ bɛma na ɔkasa na introduction a wɔyɛ ɛna ɔka kyerɛ papa no sɛ ɔno ne Central North Regional Police Commander yɛ fɛ no DCOP Abraham Akui no ɔno ɛna ɔkasa yi na ne kasa no ɛyɛ tiawa ntontie nkaagwe no wɔnhyɛ no so deɛ wɔwɔ no nyinaa sɛ ɛnkyɛ ne ba no na ɛyi no ɛbɛba so na ɛsɛ sɛ ɔmo yɛ ɛho ntotoeɛ mɔkyerɛ ne ho nkɔnoba bi ɛsɛ sɛ ɔtua 2000 Ghana cedis na ɔmode yɛ ɔho ntotoeɛ nti infact papa nkyɛ sɛ ɛyɛ ne naa kakra but ɔbɛyɛ dɛ ɔba ataa ne bɛfiri mu ɔtua sɛ sika no ɛwɔ moba ama ne so de maa no na deɛ maa ne ani baa no ho so koraa no sɛ ɔtua saa sika no wie na kɔɔsan ɔsan frɛ bio sɛ 2000 a ɔde maa no nso nti ɔnsan ntua 2000 ka ho nti asɛm twehwe no so kɛkɛ sɛ ne bɛfirim na yɛnim sɛ posifoɔ nso ɔmofirim a yɛ apose adwuma no ankasa koraa no ɛwɔ nhyehyɛe bebree ɔmo yɛ dɛ ɛdɛn na police commander regional commander mu a frɛ m sɛ sei na ɛkɔ so nti mentwe sika nti asɛm no yɛ na kakra na ɔbɔ aposifoɔ amanneɛ nti aposifoɔ ɛte asɛm na ɔmo tia ne naso so daabi polisi ɔmo nyɛ wɔ nneɛma saa sɛ polisi no fi mu a nhyehyɛe bebrebee ɛwɔ hɔ ɛkɔ so na the regional commander ɛyɛ ntu saa na mo no sɛ ɔbɛfrɛ sɛ ɔno ɔba ata na wontwe sika nti ma polisi fo ɛhyɛ ase sɛ wɔyɛ nhwehwɛmu na ɛna ɔmo yɛ nhwehwɛmu yɛ nhwehwɛmu yɛ nhwehwɛmu yɛsɛ polisi ni a wafiri mu yɛse ɔbaa bi a na ɔno no ɛwɔ hɔ ɔno ɛna afa akyire a ne boyfriend afiri mu na wasan afa akyire ɛdada ne boyfriend a wafiri mu no papa agye sika ɛwɔ no hɔ nti ampam duedue mu ama polisi fo deɛ ɔmo sɛ ɔmbɛkye wɔmbɛkye nti ɔmo nsa kan no ɔmo nsa kan no na ɔmo nkɔɔ so ayɛ nhwehwɛmu ɛbaakɔ nti ɔmo bɔɔ no bɔɔ no gye sɛ ɔno na asesa ne ne ɔyɛ ɔba wasesa ne ne ayɛ bɛrima na ɔgye sɛ sika no firi papa hɔ a sesei ame no kaseɛ no apolisifoɔ
0: ɛyo afrɛde nyabokyerɛ nyabokyerɛ foto a wode bɛɛ ne sɛ wɔbɛɛ ne nnie wahu
1: ɔba no no ɔba no no
0: na bɛrima no bɛwu no na ɔne n'agya yi anaa sɛ wayɛ ne bɔne bi wɔde ne ka bi no ɔtete afiri ne papa ɔte aseɛ hɔ
1: ɛno mmom deɛ yɛn deɛ aba abɔ

0: de yako hu ene de abedru fie de yehu ne yehwes de ye ne de aba de nye no ene kwa se ye ye
1: ze na je se abrochin kuma na dim tintim pa
2: ye be no ma hodo a e won kofo man so a ye betimi de aboa gana amna fa ne to ma pefra o man yimpuntu na habot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma odjumade ye mu ye be san so mu akwanya no wa che wa dwen
3: Robert David make us free Germany
4: Kobe
3: okay. Yeah Amsterdam
4: cost of no what for abrochin kuma wo ma wa man na nemu omo atama na no dia na omo tipie no omo kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
2: Shenison say e meme ne da bia 6 p.m. bogan nie abrochin kuma nie

asempa 94.7 asempa eti akase ebo na braso ye babe kenkan dia ma weye nsama wudu atwa gu o mawe na jansen twrofo ya dawru manti ya kru kire ni nyina dia gu nkrata so ye babe kenkan ade ama ona nsama ye de ba dia di mu akotire bi ni se Accra High Court na hye sinyam ye adumo July bosu ne de toso nyensa na ne e chama wuntumi ehe any samra boy e concession no ene nyam ye adumo July bosu ne de toso nyensa ne be hu ba bia susu ade bo de hu no ba fa mu nsam o babe te na kane wokɔ memra sɛ bɔdwafia domkasie ba no dani yewura ɔsɛn chairman sabos ne nei wokasɛ kyerɛm sɛ hɛ speaker tumi no a wanya no enei ɛwade akokɔdi sɛ no wanya yo ɛwanya asade no a wɔyɛ ne musɛm wɔ ha wo ba bɛtebiem na yɛbɛkɔ sentimentam wo bua kwa 24 hour economy market yɛmpanfoɔ so mo ba basi ɛma bu na wɔn patam wɔ sɛ ɛne alata alata mɔn mɔn wɔn tiasie na ntiasie kyerɛ ne die ntia emusɛm wɔ ha ɛno so wo bɛte na kasie emu asɛ nfama lossen foɛ lossen ɛba center for dawruma enuo ne yɛmiensa tawasu ne tie gedi kan ye lossen herba mister eno no mu atri di ya dia tete mu nya binu ebeboa pa we so eye for general well being e boama immune system ne yɛde ne yade ntumi fam fikire basabasa ene wo lossen her dabi yi ene de ma canada ene mu fa we ntua so ye lossen locker mister so ho no ye madro ba bia nya binu ebuama ne ya ma yosie ye kama kama pa na na ba hifia tim se you wadi ahobrasie ne buo na eba emema no yesu ye dia ne emema no amokokwa no so a no makogu mema nyina ni mu ase ne mu nya yesa ne ka no maka yin na ye fra sister de okofa ye na nye e mema no e loss in the lemon capsules e bo ma mema yom e correct pa gana ha pharmacy ni herbal shops awu do benya bi ato fre 0242133577 and 0248619999 yen twutwu ye sien anopa anwumre se se bo na ye ba be hwe no won se we no nya won kwa na be se dem wo hwe o nipa mpimpim

anu omu be si ahwe bo no wo de mi kan se go so ba wo be fe wo se wo be ye go go no so e ba e de pampan na e bo onu pampan wo de ne nya next match e ma me hwe bi e twutwuro sien anopa anwumre apostle papa president and one here for twutwuro sien abuafo ni ni o madawru menti na kasiye ya ba kinkan dia ma won tim ni nyina ye krado ni amaje so o ene nana ade mununkum ye kono no

0: kra amono
1: amen
0: and you won odo be sha sin ana yes e wodi wati asafo ana wati asa asori wodi won kwa asori de nkoso twenyame nyame wi na de awanim bremu eti edu mra wo mra so a onyame be ma wa ye de wasre
1: amen
0: onyame be siesie wo onyame be ka wo
1: amen
0: onyame be ku ku na ye de ama wo
1: amen
0: nyame nkoma ye de bia
1: okoma ye
0: eto de bia na ye ni nda so na ne ye emba ya dwunu mu emba ya kuma mu de yesusu ho no ni nyame ye de
1: ayama ye
0: eto to boasia onyame be yama
1: amen
0: oto boasia onyame be ye
1: amen
0: sa oto boasia onyame do ba ko ba bia na wani nda so
2: fm
0: akwantu na ope amale na ope etuma na ope edene da wa kuma so onya yanka de wani achi Fabre nyamieni.
1: Yes.
0: Ani nyame ntenta.
1: Yes.
0: Ani nyame nkasa.
1: Yes.
0: Onyame ya Bible tie.
1: Yes.
0: So betie.
1: Yes.
0: Se nyame betie wo. Se nyame beje wo.
1: Yes.
0: Efi wa hunye yem.
1: Amen.
0: Ye na da wo so.
1: Yes.
0: Amani ye na da wo so.
1: Yes.
0: Assembly ye twa to so. Ani ngwase be na da wo so.
1: Jesus.
0: Jale be na da wo so. Amani ye be na da wo so. Ani nyame nkasa. Nyame betie wo. Ye ni nyame a ye agye na die. Yani mnyami ya yesu mno yani papa bia ya boniti sanya nkupo no obejo
1: amen
0: sanya mno obeyi wa fi wa huye huye mno
1: amen
0: sanya

0: yetu.
1: Amen.
0: Awurade be kai wo.
1: Amen.
0: Awurade be chum.
1: Amen.
0: Tumi biara ye so tu. Na ni udi asie. Ala ju ji awurade di. Na do wo tu awurade so a.
1: Yes.
0: Enya me be yi wo fi setu ni.
1: Amen.
0: Awurade be yi wo fi so tu.
1: Amen.
0: Awurade be yi wo fi abusan konto chi.
1: Amen.
0: Ekonya bi ada wo so. Ekonya bi aya boti. Ni egusa na de boti. San konya ne du a proposition. Na soli ti awa prapo no. Mi se brati. Eba tu wa fi san konya ne.
1: Amen.
0: Awurade wo tu mi se san konya no.
1: Yes.
0: Awurade wo tu mi se fie bu suma no. Awurade wo tu mi se fie konya no. Iti fa wo tu awurade so.
1: Amen.
0: Jani tu awurade.
1: Yes.
0: Se awurade.
1: Yes.
0: Na onya me beti wo.
1: Amen.
0: Toma na me kana ni.